0: 佢一定好金嘅。啊 ，OK 啦。咁而家我就要解釋我哋嘅煮作嘅煮食嘅方式係點樣咧？譬如而家我哋求其講一樣嘢，譬如而家我哋係煮一個牛肉咁啦，求其講嘅牛肉，我哋整個 stew 咁啊嚇，即係牛stew就容易啦。咁你梗係啲牛肉咁啊，梗係用切一粒粒咁嚟。
1: 係啦係啦，
0: 我話你就冇問題嘅，呢個係冇問題。OK， 而家我講到一個牛肉先，譬如而家我哋求其咧講到一個 New York steak 啦，好嘛？
1: 嚇，
0: New York steak。我哋嘅規定係點咧？我哋係煮熟咗，我哋係煮係半生或者大概係五成或者六成熟左右。我哋煮熟之後咧，我哋咧就一定嗱，我哋一定要擺翻落去雪房裏邊。
1: 哦，
0: 呢個 temperature 係好緊要嘅，因為逢係我哋喺加拿大嗰個規定咧就點樣？我哋嗰個衞生設備好規定係點樣咧？你一定咧，譬如而家我哋落翻去雪房之後咧，我哋要 set 餐嘅。
1: 嗯，
0: 即系呢个餐将呢个牛扒咧攞翻出嚟，我哋要 set 落个碟里边。
1: 系啊
0: ，set 落个碟嘅时嘅时候咧，咁我哋 set 好晒啲嘢，譬如瓜菜啊、啲薯蓉啊等等咧。咁我哋要 set 咗入去落个 tory 嗰度咧，要摆到去冰房里边嘅。
1: 系，
0: 即系个雪房里边，个雪房里边嘅规定嗰个温度咧，唔可以喺呢个摄氏嘅四度以上。
2: 嗯，
0: 唔可以嘅，一定要喺四。是啦，冇错啦，你讲得啱啦，一定要 keep 翻佢够度。咁然后我哋上到飞机嘅时候咧，即刻要插裤，要插落去嘅，将呢个拖呢入到个飞机里边咧，即刻要插落去嗰个佢哋有可能佢哋有电动啊之类咧，佢要 warm up 呢嚿肉嘅。
2: 哦 ，OK。
0: 做肉嘅时候咧就变咗就 well done， 就冇办法，就系呢个问题。
2: 好有趣，好有趣，好啊！不如我哋听首歌，继续翻嚟听阿 John 分享啊！